sa vëzirë të kikë më rëtafoj e sa i si e ka radicet së të rërbejne, sa vëzirë të kikë më rëtafoj e sa i si e më sërbar khazal fajelari që më kanë në tegë nërbejne, dhe kikë më rësa i si e dur kalabratë të ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kime ndanë, ku që kabin teknik da që kana agibi roba verë, kërë më këra dhe që kana Saleh Muhammad Saleh. Adë të ajno këtë në nda Umar, Idris Umar, erë rablaon labra njëndë. Ma që atërana në kufrëqina, amua shana dhe shafana, të ndamë njëndë kërë lë. Ahëm gjëno. Salam alë.